خەۋەر يېتىپ كېلىشى بىلەن ئىلخامجان بىرىنچى بولۇپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەلەپ قىلىپ، مەن ياش، چوقۇم بېرىشىم كېرەك. مەن ھەربىيدىن چېكىنگەن، تانكا ئەسكىرى بولغان بۇ ۋەزىپە ماڭا ئەڭ مۇۋاپىق دېدى. شۇ دەقىقىدىن باشلاپ ئۇ ئالدىن تەييارلىق قىلىشقا باشلىدى. يول خەرىتىسىنى قايتا تەتقىق قىلىپ، پىشقەدەم شوپۇرلاردىن ئېگىزلىكتە ئاپتوموبىل ھەيدەش تەجرىبىسى توغرىسىدا مەسلىھەت سورىدى. ھەتتا ئۆزى پۇل چىقىرىپ ئېگىزلىككە تاقابىل تۇرىدىغان دورا ۋە ماددىي ئەشيالارنى سېتىۋالدى. ئۇ كۆڭلىدە بۇ لىنىيەنى قايتا دەڭسەپ، پەقەت شىركەتنىڭ ۋەزىپىنى رەسمىي چۈشۈرۈشىنى كۈتتى. 2020 يىلى باشيازدا شەيدۇللا مەخسۇس پوچتا يولى رەسمىي ئېچىلدى. ئىلخامجان بۇ مەخسۇس لىنىيەنىڭ ترانسپورت شوپۇرلۇقىغا رەسمىي تەيىنلەندى. تۇنجى قېتىم سىناق تەرىقىسىدە يۈرگەن كۈنى سەھەردە ئۇ گۇرمۇ ناھىيە بازىرىدىن يولغا چىقىپ، ئاپتوموبىل بىلەن تىكيار بىلەن چوڭقۇر جىلغا ئارىسىدا ماڭدى. سول تەرەپتە ھەر ۋاقىت سىيرىلىپ چۈشۈش ئېھتىماللىقى بولغان شېخىللىق قىيا، ئوڭ تەرەپتە تېگى يوق ھاڭ. تار يولدا پەقەت بىر چوڭ ئاپتوموبىللا ماڭالايتتى. نەچچە سائەت سىلكىنىشنى باشتىن كەچۈرگەندىن كېيىن، ئۇ ئاخىرى پوچتا ئاپتوموبىلىنى شەيدۇللا بازارلىق ھۆكۈمەت قورۇسىغا ھەيدەپ كىردى. بازاردا تۇرۇشلۇق كادىر ھاياجانلانغان ھالدا ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ئىلخامجان، سىز كېلىپ بازىرىمىز جانلىنىپ كەتتى، دېدى. چېگرا مۇداپىئە جەڭچىلىرى بۇ خەۋەرنى ئاڭلاپ، تەرەپ تەرەپتىن يېتىپ كېلىپ، يېشىل رەڭلىك پوچتا ئاپتوموبىلىغا يىراقتىن قارىدى. شۇ چاغدا ئىلخامجان زىممىسىدىكى مەسئۇلىيەتنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى چۈشەندى. شەيدۇللا مەخسۇس لىنىيەسى ئاپتوموبىل ھەيدەش تېخنىكىسىنىلا ئەمەس، بەدەننىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىنىمۇ سىنايتتى. دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 5000 مېتىردىن ئاشىدۇ. ئوكسىگېن مىقدارى تۈزەڭلىكنىڭ يېرىمىغىمۇ يەتمەيدۇ. باش ئاغرىش، كۆكرەك سىقىلىش، ئۇيقۇسىزلىق نورمال ئەھۋال. قىشتا يول مۇز تۇتۇپ، يازدا تاغ كۆمۈرۈلۈپ چۈشسە، ھەر ۋاقىت كۈتۈلمىگەن ئەھۋال يۈز بېرىشى مۇمكىن. ئىلخامجان يىل بويى مۇشۇ يولدا قاتراپ يۈرۈپ، 72000 كىلومېتىردىن ئارتۇق بىخەتەر يول يۈرۈپ، شەيدۇللا بازىرىغا 200 قېتىمغا يېقىن بېرىپ كېلىپ، پارتىيە گېزىتى، پارتىيە ژۇرنىلىدىن 6 000 000 پارچىدىن ئارتۇق، تۈرلۈك پوچتا يوللانمىلىرىدىن 100000 پارچىدىن ئارتۇقنى توشىدى. ئەزەلدىن ھادىسە يۈز بەرمىدى، بىر يوللانمىنىمۇ يۈتۈرۈپ قويمىدى. بىر قېتىم شەيدۇللا بازىرىغا كېتىۋېتىپ، بىر بەنگۇا يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ جىددىي ئەگمىدە كونتروللۇقىنى يوقىتىپ ئۆرۈلۈپ كەتكەنلىكىنى كۆردى. ئاپتوموبىلدىكى ئىككى ئادەمنىڭ بىرى نەق مەيداندا قازا قىلغان بولۇپ، يەنە بىرى ئېغىر يارىلىنىپ ھوشىدىن كەتكەن ئىدى. ئىلخامجان دەرھال ئاپتوموبىلنى توختىتىپ، بەنگۇا ئاپتوموبىلغا سەكرەپ چىقىپ، يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان يەنە بىر شوپۇر بىلەن بىرلىكتە ھايات قالغۇچىنى شەكلى ئۆزگىرىپ كەتكەن كابىنكىدىن سۆرەپ چىقىپ، يېقىن ئەتراپتىكى داۋالاش نۇقتىسىغا ئاپاردى. چېگرا مۇداپىئە ساقچىخانىسىدىكى ساقچىلار يېتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئۇ ئاندىن ئۈن-تىنسىز ئايرىلدى. ئۇ ئاپتوموبىلغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، قورقۇنۇش ھېس قىلىپ، قوللىرى تىترەپ كەتتى. شۇ كۈنى كەچتە قاتناش ھادىسىنىڭ ئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشى كاللىسىدا قايتا تەكرارلىنىپ، كېچىچە ئۇخلىيالمىدى. يان تېلېفونىدىكى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ سۈرىتىگە قاراپ، ياشىنىپ قالغان ئاتا-ئانىسى ۋە ئۆيدە ئۆزىنى ساقلاۋاتقان ئايالىنى ئويلاپ، تۇنجى قېتىم تەۋرىنىپ قالدى. بۇ يولدا يەنە داۋاملىق ماڭامدىم يوق دەپ ئويلىدى. ئەمما ئەتىسى سەھەردە قۇياش نۇرى كويلون تېغىنىڭ چوققىسىدىن ئۆتكەندە، ئۇ يەنىلا ئاپتوموبىلىنى ئوت ئالدۇرۇپ، خوتقا سېلىپ، شەيدۇللا بازىرى تەرەپكە قاراپ يۈرۈپ كەتتى. ئۇ مەردانە سۆزلەرنى دېيەلمەيتتى. پەقەت شۇ يولدىكى جەڭچىلەر ۋە يۇرتداشلار ئۇنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقاندەك ھېس قىلاتتى. شەيدۇللا پوچتا يولىنىڭ تەسىر كۈچىنىڭ ئۈزلۈكسىز كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، پوچتا يوللانمىلارمۇ كۈندىن كۈنگە كۆپەيدى. ئەڭ دەسلەپكى ئېۋىكدا كۈنىگە نەچچە 10 پوسۇلكا توشۇشتىن 5 توننىلىق ئاپتوموبىل، 8 توننىلىق ئاپتوموبىل، بۈگۈنكى 10 توننىلىق ئېغىر يۈك ئاپتوموبىللىرىغىچە ئىلخامجان بۇ ھاياتلىق دىنىيەسىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە گۇۋاھ بولدى. ھازىرغا قەدەر ئۇ 6 000 000 پارچىدىن ئارتۇق پارتىيە گېزىتى، پارتىيە ژۇرنىلى ۋە 100000000 ئارتۇق پوسۇلكىنى

ئۈستىگە ئاجايىپ گۈزەل بىر كۆك كۆل سىرلىق مەنزىرىسى يوشۇرۇنغان بولۇپ، بۇ دەل ماناس ناھىيەسى كىنسۋات مەنزىرە رايونى. سۈپسۈزۈك كۆل سۈيىدە كۆپكۆك ئاسماننىڭ شولىسى ئەكس ئېتىپ تۇرىدۇ. سۇ رەڭگى قۇياش نۇرىدا ھەر خىل ئۆزگىرىپ، بەزىدە ياپيېشىل، بەزىدە كۆپكۆك ھالەتتە نامايان بولىدۇ. يىراقتىكى ياردان يەر شەكلىنىڭ قىزغۇچ قارامتۇل رەڭگىدىكى تاغ گەۋدىلىرى سۇ يۈزىدە ئەكس ئېتىپ، تاغ بىلەن كۆل مەنزىرىسى بىرلىشىپ، ئاجايىپ گۈزەل بىر پارچە رەسىمگە ئوخشاپ قالىدۇ. ھازىر ساياھەتكە چىقىشنىڭ ياخشى مەزگىلى. ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسى 100 چاقىرىملىق دەنشيا مەنزىرە يولىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىغا جايلاشقان ماناس ناھىيەسى كىنسۋات مەنزىرە رايونى سۈپسۈزۈك كۆل سۈيى، قىيىپقىزىل دەنشيا يەر شەكلى بىلەن تۇتاش كەتكەن قارلىق تاغلارنىڭ بىرىكىشىدىن شەكىللەنگەن ئۆزگىچە مەنزىرىسىگە تايىنىپ، شىمالىي شىنجاڭدىكى قىسقا مۇساپىلىك ساياھەتكە چىقىدىغان، ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەت قىلىپ گۈزەل مەنزىرىلەرنى تاماشا قىلىدىغان ساياھەت قىزىق نۇقتىسىغا ئايلاندى. ئىگىلىنىشىچە، مەنزىرە رايونىنىڭ ئاساسلىق مەنزىرە رايونى ساياھەتچىلەرگە ھەقسىز ئېچىۋېتىلگەن بولۇپ، ئاساسىي غول يولنى بويلاپ نۇرغۇن مەنزىرە تاماشا قىلىش سۈپىسى تەسىس قىلىنغان. ئېگىزدە تۇرۇپ سۇ ئامبىرىنىڭ ئەگرى بۈگرى سوزۇلغان پۈتۈن مەنزىرىسىنى كۆرگىلى بولىدىكەن. بۇ فوتو سۈرەت ھەۋەسكارلىرىنىڭ ئالدىن تاللايدىغان ئورنى بولالايدىكەن. مەنزىرە رايونىدا يۈرۈشلەشكەن ئىستىراھەت كەسپى مول بولۇپ، پۈتۈن ئەينەكلىك قەھۋەخانا، بوشلۇقتىكى ئاسما يول، ۋاڭخۇڭ ئەينەك كۆۋرۈك، بوشلۇق ئىلەڭگۈچى قاتارلىق تۈرلەرنىڭ ھەممىسى سۇلۇق ئىكەن. كۆلنى ئايلىنىدىغان پىيادىلەر يولنى سەيلى قىلىپ، تەبىئەتكە يېقىنلاشقىلى ھەم ئېگىز بوشلۇق ئويۇن تۈرلىرىنى تاللاپ، چۆكمە شەكىلدە جىلغا مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلانغىلى بولىدىكەن. بۇ تۈرلەر ئوخشىمىغان ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدىكەن. شۇ جايدىكى مەدەنىيەت ساياھەت تارماقلىرى شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، مەنزىرە رايونى تاغلىق رايونغا جايلاشقان بولۇپ، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى بىر قەدەر چوڭ. ساياھەتكە كەلگەن شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەر قېلىنراق كىيىملىرىنى ئېلىۋېلىش كېرەك. سۇ ئامبىرىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش رايونىدا ئادەمسىز ئۇچقۇ ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ. ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەت قىلىپ كەلگەن شوپۇر دوستلار ئاپتوموبىللىرىنى بەلگىلىمە بويىچە تەرتىپلىك توختىتىشى كېرەك. تاغلىق رايون يول بۆلكىدە ئايلانما، دۆڭ يول كۆپ بولغاچقا، ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسىدە يۈرگەندە چوقۇم سۈرەتنى ئاستىلىتىپ، يۈرۈش بىخەتەرلىكىگە دىققەت قىلىش كېرەك. ھازىر 5 ئايدىن 10 ئايغىچە مەنزىرە رايونىنىڭ ئەڭ ياخشى ساياھەت مەزگىلى بولۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ قاتناش يۇقىرى پەللە مەزگىلىگە تاقاشتۇرماي سەپەرگە چىقىپ، مەدەنىي ساياھەت قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.